0: Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Dvojte omiljeni